0: Poezija podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
2: Italko Keramika. Arja vas prisjeća.

0: Amnezija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika. Arja vas pri celju. Italko Kimarika.

Moram vam priznati, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 dagar je in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.